Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

KISS! Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Hit dana radija Laktaši. 9 je časova i 51 minut. U proteklih nekoliko minuta slušali ste predlog broj 1 za hit dana ovog 7. septembra. To je Jinx i Gdje je sve po mom, dakle predlog broj 1. U nastavku ćemo poslušati Sašu Kovačevića i Ponosna na nas, što je predlog broj 2 za hit dana. U narednih sat vremena imate priliku da odlučite šta ćemo slušati tokom ovog ponedjeljka, odnosno šta će biti naš hit dana. I to glasovima na 065 078 888 putem Vibera, Whatsappa i SMS-a.

Marketing Radio Lactaši. Marketing Radio Lactaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

puno strahova, lutanja i nemira. Treba mi molitva, molitva. Ja neću da tuguje, tvoja pesma ostaje. Ljubav mi daruje, životu da se raduje. To malo mira koje večnost nam daje, zagrlim ga samo pustim da taj. Zaboravim sve svoje probleme, neću sada ništa da mi da.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali

ljubavi moja, gde si do sad? Da vidiš kako izgledam. Čežnja me ova bolela do kostiju oko.

Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Marketing radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: dan je ljepši uz radio Laktaši.
1: Kritičar besnika javno vređa. Samo ubica se ubio sleđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.